0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. And we are we. Reach higher. Higher consciousness. And we who are we reach higher.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku koji je u procesu gašenja nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. U tom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Zaostaje se 3, a evo kažem za par dana i 4 plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Sindikalni odbor je izočajan upute za prvenđen organizovati štajk glađu sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štajkovaći glađu sindikalni odbor. Idemo do tog momenta gdje i mi očekujemo da do kraja ove sedmice treba da bude riješeno, ali imali smo mi ti, to kaže, najava i rješenja do 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primitivno smo situacija je izuzetno teška i bit će to sigurno, kažem, do petka, u smislu održavanja ovog odrede oko štajka dalje.
0: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Šefovi države i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BH televizija. Pored Bećirovića u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske ispunila je svih 14 standarda Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, što je značajno za priznavanje diploma u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Rekla je ovo na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci direktorica Agencije za visoko obrazovanje Biljana Vojvodić.
2: Što se tiče studenata, tu je svakako najvažnije pitanje priznavanje diploma, jer diplome koje su stečene na ustanovama koje su akreditovane od strane agencija koje su članice ENKE su priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kada su u pitanju naše visokoškolske ustanove, također se povećava njihova vidljivost i prepoznatljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja, što daje nove prilike za umrežavanje, za međunarodne razmjene, za mobilnost, za privlačenje stranih studenata.
0: U Tuzli je 12 stepeni, Sarajevu 13, Banja Luci i Bihaću 16, Mostaru 19 i u Trebinju 21 stepen. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.